0: Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca. Život

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovici Ivan i Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i ispunjenje svih želja žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

19:16, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121. 065-504-7121. Branislav Šarac, veče domaćeg roka, kafe Etnoparka Vladimirci, četvrtak 6. avgust od 20 časova. Biblioteka Diš Atić, opština Vladimirci. Turističke organizacije i opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Trenutna temperatura u Vladimircima je 30 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.